kena kandola. Tukur pak, ayo betukur pak. Tukur pak, tukur pak. Panayaral, apa panayaral? Karang kalam, lorang aliku. Australia petaku kulma. Kandola, kena kandola. Tukur pak, ayo betukur pak. Molar pak. Panayaral, ya apa panayaral? Karang kalam, lorang aliku.